את עבר לי האש של תושלום שעורד מביפה את מוסביטה לוקשם באלינדניו את הריש מומנטיסט